0: to the company store. Cause I can't go.
1: Чип и Дук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
2: Добрая.